0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: بازگویت به من.
1: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

prestaje Novi Sad, otkucava.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute, na valovima ste Radio Đakova, na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Danas je 8. svibnja, danas obilježavamo dan našeg grada 8. svibnja. Evo, svim našim sugrađanima, svima našim dragim slušateljima želimo sretan dan grada Đakova.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

Dakle, svima sretan dan grada Đakova. A kako nas danas vrijeme očekuje u Hrvatskoj? U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom.

uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u gradu Đakovu, slavljeničkom gradu, iznosi 12 Celzijevih.

0: mi se smije.
1: A što nam donosi internet portali? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade uvodno se osvrnuo na niz obljetnica iz Domovinskog rata koji se održao prošli tjedan, a osvrnuo se i na obilježavanje Međunarodnog praznika rada te poručio da će vlada nastaviti raditi na unaprijeđenju položaja hrvatskog radnika. Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio zahtjev za izuzeće dvojice sudaca koji sudjeluju u odlučivanju o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima, predmetu o kojem odlučuje prošireno vijeće Vrhovnog suda. Istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu odredio istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću povezanim s prijevarama s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor. Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru povezanu s potporama Europskog poljoprivrednog fonda. Međunarodni olimpijski odbor u četvrtak je ukinuo sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuju kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je u uzvratu Birminghamu pobjedila Nottingham Forest 4-0, a Freiburg je pred svojim navijačima svladao Bragu sa 3-1. Nogometaši engleskog Crystal Palace i španjolskog Rayo Vallecana igrat će 27. svibnja u finalu ovo sezonskog izdanja konferencijske lige. Za obje momčadi već je plasman u polufinale bio najveći europski uspjeh u povijesti. I još jedna vijest iz sporta, nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, protivnik im je Vukovar. Dobra vijest još iz svijeta nogometa, Joško Gvardijel vratio se treninzima nakon teške ozljede.
2: Portali donose. Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema žene u Bibliji, Ana.
1: Bio jedan čovjek iz Ramatajma po imenu Elkana. Imao je dvije žene. Ime jednoj bijaše Ana, a drugoj bijaše ime Penina. Penina je imala djece, a Ana ih nije imala. Taj čovjek svake godine uzlazio iz svoga grada da se pokloni i prinese žrtvu gospodinu Sebaotu u Šilu.
0: Jednoga dana Elkana prinese žrtvu. On je obično svojoj ženi Penini i svim njezinim sinovima i kćerima davao više žrtvenih dijelova, a Ani davao samo jedan dio, premda je više ljubio Anu, ali gospodin joj ne bijaše dao od srca poroda. Ustojio je suparnica njezina zanovjetala, da je ponizi što je gospodin ne bijaše dao od srca poroda. Tako je bivalo svake godine kad god bi polazili u dom gospodnji. Penina je zanovjetala Ani. Ana je stoga plakala i nije htjela jesti.
1: Ana ustade, pošto su jeli i pili u sobi, i stupi pred gospodina, a svećenik Eli sjeđaše na stolici na pragu svetišta gospodinova. I ojađena u duši, pomoli se Ana gospodinu, plačući gorko, i zavjetova se ovako.
0: Gospodine Sebaote, ako pogledaš na nevolju službenice svoje i opomeneš se mene i ne zaboraviš službenice svoje, te dadeš službenice svoje muško dijete, ja ću ga darovati gospodinu za sve dane njegova života.
1: Tada joj Eli odgovori ovako. Pođi u miru, a Bog Izraelov neka ti ispuni molitvu kojom si ga molila. Ana zatrudnje i kad bi vrijeme rodi sina, koga nazva imenom Samuel, jer sam ga, reče, izmolila od gospodina.
0: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema prvom poglavlju knjige o Samuelu. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Ukoliko se spremate na put na 787. rođendan našeg grada, ako morate ići, evo informacije o prometu. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, pojačan promet na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoj vožnje u koloni. Stoga pozivamo vozače da brzine način vožnje, prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba!
4: Sedam je sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Prekinuto primirje između Irana i SAD-a. Obje strane se međusobno optužuju za njegovo kršenje. I svjetske zdravstvene organizacije poručuju, rizik od širenja zaraze Hanta virusom relativno je nizak. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige, Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a, nakon što je noćas došlo do ponovne eskalacije sukoba. Nije jasno tko je prvi napao. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Do izbijanja sukoba dolazi dan nakon što iransko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Više od 100 putnika još uvijek je zarobljeno na nizozemskom kruzeru na kojem se pojavio hantavirus. Trenutno se kreću prema Kanarskim otocima, gdje bi se trebali iskrcati u subotu. Na kruzeru je ranije izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su 3 osobe umrle, a još 3 osobe su evakuirane. Dio putnika izašao je s broda prije 12 dana i pokušava im se ući u trag. Dok se strahuje od mogućeg širenja zaraze, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus poručuje da nema razloga za zabrinutost. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Nakon što je Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju povezano s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda i Europskog fonda za jamstvo u poljoprivredi, određen je istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, 10 USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
6: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
4: Premijer Andrej Plenković komentirao je niz afera u sportskim savezima, te pokretanje izvida zbog sumnje u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
7: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini. Ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti. Ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van. Ovo je meni jako loše jer to ostavlja lošu etiketu na sport, a Hrvati vole sport. U konačnici jako smo uspješni kao narod u tom. Ovo je razočaravajuće s tog aspekta, ali kažem, ne generaliziram, mislim da tu treba precizno identificirati ko su ti koji su zlorabili položaje.
5: Media servis. Vijesti.
4: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na 2 dana, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
8: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
5: Sport.
9: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freiburga igrat će u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa u uzvratu je u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest sa 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pored svojim navijačima sladao Bragu sa 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana igrat će 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je zbog minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace izbacio je Šahtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i ostao u ligi i do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutno su 4. momčad lige, bod iza 3. Varaždina te 5 bodova ispred 5. Lokomotive. Trener Rijeke Viktor Sanchez. Vrlo važna utakmica za nas kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti 3. mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara. U 3. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stjeda zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vešprema gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
10: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo Milanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno uvijek dat 100%.
9: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Tri, dva, jedan, kreni. graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 20, Šibenik i Split 15, Rijeka 14, Slavonski Brod 11, Gospić i Osijek 10, Varaždin i Zagreb 7, Čakovec i Virovitica 7 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana. I to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar. Zatim jugozapadni te sjeverozapadni. A na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
12: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
13: Dobro vam jutro, 7 sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mirimo 12 celzijevih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 76%. Danas je dan grada Đakova, Đakovo slavi 787. rođendan. Svima od srca sretan dan grada Đakova. A ime Đakovo spominje se prvi put 1239. godine u ispravi hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Kojem biskup Ponsa dobiva na dar posjede Đakovo i Brezno. No, istraživanja pokazuje naseljenost u mlađem kamenom dobu, a ovdje Rimljani grade svoje naselje Certisio. Stoljećima je grad rastao, razvijao se iz bukotrebnog grada na ovoj bogatoj plemenitoj slavonskoj ravnici, natopljenoj krvlju i znojem slavonskog čovjeka Hrvata, iz ljubavi slavonskog bečarskog inata, prkoseći vremenu i onima koji su ga htjeli pokoriti, uništiti, zatrti trag ime Hrvatsko. Sretan ti 787. rođendan, dragi grade.
12: Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan i nagrađuje vjerne kupce. Čekate više od 50 nagrada svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. I zaigraj za vrhunske uređaje brendova Roborock, Samsung, Dyson, HP i drugih. Otkri više u trgovinama i na vakom.hr.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Danas je 8. svibnja. Ime Đakovo spominje se prvi put 1239. godine. Đakovo danas slavi svoj 787. rođendan. Na današnji dan 8. svibnja 1898. rodio se kardinal i blaženik Alojzije Stepinac, velikan crkve u Hrvatskoj, a 1984. Radio 101 je pod imenom Omladinski radio počeo sa svojim radom.
1: Na današnji dan

Pitaju me, a gdje gori, kamo juriš cijeli dan. Na loptu stani i uspori, kako ti se samo da. A nije i na pamet bilo palo, da to tako mora biti.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Svuda pođi svoje kuće dođi, stara narodna mudrost koja i danas nosi jednaku snagu i toplinu. U nekoliko jednostavnih riječi sažeta istina o čovjeku, njegovim korijenima i neraskidivoj vezi s domom. Koliko god putovali, upoznavali nove krajeve, ljude i običaje, uvijek postoji ono mjesto kojem se vraćamo s posebnom emocijom, mjesto gdje su naše uspomene, obitelje, prijatelji, osjećaj pripadnosti. Na dan grada Đakova s ponosom slavimo upravo taj osjećaj zajedništva i ljubavi prema svome gradu. Đakovo nije samo grad bogate povijesti, tradicije i kulture, nego dom generacijama ljudi koji su svojim radom, poštenjem i srcem gradili njegov identitet. Njegove ulice, trgovi, zvona katedrale i slavonska širina podsjećaju nas tko smo i odakle dolazimo. Danas, kada mnogi životni putevi vode daleko od rodnog kraja, ova narodna izreka dobiva još dublje značenje. Ona nas podsjeća da se pravi mir i toplina često nalaze upravo ondje gdje smo napravili prve korake, gdje nas ljudi dočekuju otvorena srca. Zato je dan grada prilika da zahvalimo svima koji čuvaju tradiciju, njegovu zajedništvo i svojim djelima doprinose razvoju i ljepoti našega Đakova, jer svijet možemo upoznati na mnogo načina, ali doma ostaje mjesto kojem se uvijek vraćamo srcem i dušom. Svuda pođi, svoje kući dođi.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Još niže cijene u Man Outletu Osijek u Mall Centru sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje sve do 4 eura. Man Outlet Mall Centar Osijek, prvi kat.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova iz 1239. godine, kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponci darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova, jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i raste neraskidivo se povezuju sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju i identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji, gostoljubljivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren hotel Đakovo Boutique Hotel 4 zvjezdice, koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove kapaciteta 250 osoba te restoran i bar. Hotel Đakovo je jučer u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novouređene prostore, upoznali sadržaj hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje hotela Đakovo predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a hotel Đakovo svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakova večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca, Bukovljeg, Gajdaš i Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Pocrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenje, muška pjevačka skupina Drnjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka i muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu u Đakovu s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja KUD-a. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora, koja će se održati u domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice KUD-a Gorjanac je cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati te proljetni ophod ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamotte, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetskoj renomiranoj orguljašici, ističe sestra Josipa Pavla Jakić. Početak koncerta je u 19.30. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama i izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, a 1 prometna nesreća na području Našica. Evidentiran je 1 nalet vozilom na divljač na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne moguća kiša ili pljusak, osobito u Posavini. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 13 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljem.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjeća.

0: poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družiti i igrati.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarina i Kudatena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca, Bukovljeg, Gajdaš, Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Podcrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenje, muška pjevačka skupina Drinjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bušnjaka i muška vokalna skupina Bečarine Kuda te na Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja KUD-a. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora koja će se održati u Domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice KUD-a Gorjanac je cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati te proljetni ophod Ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamot, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe sestra Josipa Pavla Jakić. Početak koncerta je u 19.30. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 0312-43-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-302-030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Umjetnost je oduvijek bila ogledalo jednog rada, njegovih ljudi, osjećaja i vremena u kojem nastaje. Upravo zato, povodom Dana grada Đakova kao kroz prilog iz kulture, donosimo portret umjetnika koji svojim radom, talentom i stvaralaštvom ostavlja trag u kulturnom životu grada te doprinosi očuvanju njegova identiteta i duha. Biti umjetnik u manjoj sredini znači istodobno nositi ljubav prema svome kraju i odgovornost prema zajednici iz koje dolaziš. Inspiracija se često pronalazi u svakodnevici, u starim ulicama, slavonskoj ravnici, zvuku crkvenih zvona, običajima i ljudima koji čine život grada posebnim. Upravo iz tih detalja nastaju slike, stihovi, glazba i umjetnička djela koja pričaju priču o Đakovu na poseban i autentičan način. Kulturna scena Đakova kroz godine iznjedrila brojne stvaratelje koji su svojim djelovanjem obogatili ne samo lokalnu, nego i hrvatsku kulturnu baštinu. Njihov rad pokazuje kako umjetnost nije samo osobni izraz, nego i most između prošlosti i sadašnjosti, tradicije i suvremenosti. Na Dan grada prisjećamo se koliko je važno ulagati u kulturu, podržavati umjetnike i stvarati prostor u kojem kreativnost može rasti, jer grad ne čini samo građevine i ulice, njegov pravi identitet stvaraju ljudi, njihovi talenti, ideje i djela koja ostaju budućim generacijama. Portret umjetnika zato nije samo priča o jednoj osobi, nego priča o gradu kroz kulturu koji čuva svoje vrijednosti i prepoznatljivost.
0: Portret umjetnika.
2: Kad mi padne

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika. A danas naš grad ima svoj 787. Rođendan, ime Đakovo spominje se prvi put 1239. godine. Ovaj grad su pohodili mnogi znani i neznani koji su mu vraćali dio ljubavi i gostoprimstva noseći ga u sve dijelove svijeta. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro iz sunčanih Čajkovaca.
1: O, lijep vam pozdrav u Čajkovce.
2: E, hvala lijepa. Evo, imala bi rođendansku čestitku za mog najmlađeg sina koji isto ima dosta godina.
1: Isto, skoro ko građana toga, jel?
2: Pa ne, ali recimo 101 je mlađi, odnosno 101 godina je razlika između njega i Strossmayera.
1: Aha, dobro, je, pa
2: sve. Sve 27 godina ravnih danas.
1: Sve mu najbolje vam želimo od srca.
2: Hvala lijepa, hvala lijepo.
1: Lijepo proslavite.
2: Pa naravno,
1: vam kažem,
2: naravno. Gostiće, nema druge.
1: Gosti će doć, sve neka bude kako ste namjerili da bude.
2: Hvala lijepa, pozdrav i do slušanja.
1: Ovo je Jutrofon 813-249-822-271. Mnogi kažu u Đakovu svoju ljubav, svoje duše i srce nije otvorilo kao pri susretu s Petrovim nasljednikom Ivanom Pavlom II. Tu u sjeni zvonika naše Strossmayerove katedrale. O bogatoj povijesti Đakova govore mnoge obljetnice. Halo, halo, dobro jutro vama.
2: Dobro jutro. Htjela bih svome unuku Luki Mlakar čestitati rođendan, da me bude živ i zdrav. Ima danas 20 godina punih. Uh-huh. I sve najbolje mu baka i dida Ivica Kovačić i Đakovac sve satnice žele.
1: Evo i njemu sve najbolje od srca.
2: Sve najbolje. Hvala vam lijepo.
1: Do slušanja. Halo, kome kažemo dobro jutro?
3: Dobro jutro, dobar dan. Ovdje je gospođa Ana iz Andrevaca.
1: Lijepo pozdrav, gospođa.
3: Evo ovako, gospodine Marije, ja danas nemam nikoga od svojih da imaju rođendan. Ali danas je grad Đakovo ima svoj rođendan. Uh-huh. I sve najbolje, neka mu cijeli svijet pomogne, nek mu sve bude u životu najbolje, sve želje upućujem Đakovu kojima danas 787 godina.
1: Točno, evo, sretan rođendan našem.
3: Evo, ja želim i svi mi koji slušamo i još nek se poveća slušateljstvo da koji će nas slušati i nek se proširi na sve granice da slušamo Radio Đakovo.
1: A svim Đakovčankama i Đakovčanima.
3: Đakovčanima i svima sretno i beričetno i neka, evo, neka uspije hotel juče koji je otvoren u Đakovu. Sve najbolje želje.
1: E, štete, jeste bili možda?
3: Pa nisam bila, bili su mi djeca i tako.
1: To kažem.
3: A nemao mi ni auto, pa onda nekako, nema neke ni veze s autobusom, pa ne znam ni sama.
1: A, trebali ste našu slušateljicu iz Čajkovaca zamoliti da vas doveze. Stvarno je bilo lijepo na otvorenju, ja sam oduševljen ovako osobno. Osjećao sam se baš onako lijepo,
3: sretan.
1: Ugodno. Dobrodošao.
3: I evo, ja želim i hotelu i Đakovčanima svima neka lijepo provedu. Evo, mi ćemo malo danas prošetati ovdje, doći djeca i kćer, pa ćemo danas dan škole u Andrijevićima, pa će biti nešto, pa ćemo malo prošetati.
1: Dobro, evo, svakom slučaju, uživajte u lijepom danu.
3: Hvala i vi isto.
1: 813-249-822-271. To su brojevi telefona našega Jutrofona. 787. rođendan danas ima naš grad Đakovo, pa evo, od srca čestitke svim Đakovčankama i Đakovčanima. Sretno i svima koji danas slave imendan. Ida i Marina, imena koja kroz generacije nose posebnu ljepotu, toplinu i tradiciju. Ime Ida simbolizira marljivost, snagu i jednostavnu eleganciju, dok ime Marina nosi povezanost s morem, smirenošću i nježnošću. Oba imena imaju dugu povijest i rado su prisutna u mnogim krajevima Hrvatske, gdje su imendani danas obilježavaju s posebnom radošću. Pa služit ćete se baš lijepa imena Ida i Marina. Evo, sretan vam imendan. Bio to Jutrofon, idemo mi poslušati hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova iz 1239. godine, kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponci darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova, jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i rast neraskidivo se povezuje sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju, identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji, gostoljubljivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren hotel Djako, butik hotel 4 zvjezdice koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove, kapaciteta 250 osoba te restoran i bar. Hotel Djako je jučer u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novo uređene prostore, upoznali sadržaj hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje hotela Djako predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a hotel Djako svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja, poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarina i Kud Atena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca, Bukovljek, Gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Pocrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Stenje, muška pjevačka skupina Drljanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka i muška vokalna skupina Bečarine Kud Atena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja KUD-a. Program se nastavlja sutra 9. svibnja dječjom smotrom folklora koja će se održati u domu DVD-a s početkom u 16. sati. Središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice KUD-a Gorjanac je cjelovečerni koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati te proljetni ophod Ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamotte, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe sestra Josipa Pavla Jakić. Početak koncerta je u 19.30. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 1 prometna nesreća na području Našica. Evidentiran je 1 nalet vozilom na divljač na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci iz Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijelo mi se sunčano uz postupan porast na oblake s juga, poslije podne moguća kiša ili pljusak, osobito u Posavini. Vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu iznosi 16 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute. Muška vokalna skupina Bečarine Kud Atena vas poziva na četvrti koncert Bečarinama za dušu, koji će se održati povodom sjećanja na preminule članove društva. Koncert će se održati u petak 8. svibnja u Centru za kulturu s početkom u 19 sati. Izvođači će biti ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši Pocrkavlje, muška pjevačka skupina Bače iz Stenja, muška pjevačka skupina Drenjanci Drenje, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kud Atena Đakovo.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Zon Politikon.
7: Dobrodošli u današnju emisiju. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade uvodno se osvrnuo na niz obljetnica iz Domovinskog rata koji se održao prošli tjedan, a osvrnuo se i na obilježavanje međunarodnog praznika rada te poručio da će vlada nastaviti raditi na unaprijeđenju položaja hrvatskog radnika. Za više od 800 tisuća građana 4. svibnja krenuo je povrat poreza na dohodak, rekao je premijer. Najveći dobitnici su mladi, njih 235 tisuća, istaknuo je Plenković i podsjetio da će po prvi put biti isplaćen povrat poreza povratnicima u Hrvatsku.
8: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
7: Izmijenjena je uredba kojom država participira u sufinanciranju rada vrtića, a koja će dodatno precizirati način doznačavanja sredstava, objasnio državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
9: Cilj ovih izmjena je osigurati fiskalnu održivost svih dječjih vrtića prema jednakim kriterijima za svu djecu, neovisno o osnivaču vrtića, bio on javni ili privatni. Stoga, sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za vrtiće kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave doznačavat će se tim jedinicama, dok će se sredstva za vrtiće kojima su osnivači vjerske zajednice ili druge fizičke, odnosno pravne osobe, doznačavati izravno privatnim vrtićima.
7: Dodajmo da je ove godine za vrtiće iz proračuna osigurano 100 milijuna eura, a Plenković je iznimno zadovoljan ulaganjima u infrastrukturu.
8: Važno je da imamo napredak u ulaganju u infrastrukturu za predškolski odgoj i da do 2030. bude završena naša politička ambicija, to je da svako hrvatsko dijete, gdje god bilo diljem Hrvatske, ima svoje mjesto osigurano u vrtiću.
7: Na stolu je bio izvještaj o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu, ministar graditeljstva Branko Bačić.
10: Sa danom 31. prosinca, s kojim danom ćemo podnijeti Hrvatskom saboru izvješće, završeno ukupno 14.284 lokacije sa gotovo 54 tisuće stambenih jedinica, ali u tom broju je uključeno i 795 projekata iz Fonda solidarnosti.
7: Povećan je broj postupaka konstrukcijske obnove, veći je broj privatnih zgrada i zgrada javne namjene, rekao je, te dodao je da je pri kraju projekt izgradnje više stambenih zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ministar je priznao da postoje izazovi u obnovi.
10: Izazov jest i dalje nedovoljna raspoloživost građevinske operative uslijed rasta obujma građevinskih radova na području cijele Hrvatske, a s druge strane izazov veliki nam je i stalno povećanje cijena energenata koji za sobom vuku onda i povećanje cijena građevinskih proizvoda, a onda i usluga.
7: Potom se osvrnuo na iznose.
10: S današnjim danom je uloženo 4 milijarde 760 milijuna eura, od toga 2 milijarde 830 za zagrebački potres i 1 milijarda 930 za petrinski potres.
7: Vlada je dala suglasnost za sklapanje ugovora za provedbu ovogodišnje državne mature. Riječ je oko 1 989 tisuća eura za provedbu državne mature te 4 milijuna 698 tisuća eura za provedbu nacionalnih ispita koje će financirati državni proračun. Vlada je izmijenila odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi, projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, faza 1, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Navedenom odlukom Ministarstvo zdravstva je za provedbu ove investicije dodijeljeno dodatnih 155 milijuna eura. Obzirom da su nastale nove okolnosti, predlaže se da se donese ova odluka o izmjeni odluke, a kojom će se obuhvatiti povećanje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to za provođenje predmetnog projekta.
7: Prihvaćeno je godišnje izvješće o konačnoj procjeni štete i novčane pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda, državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule.
12: Ukupno prijavljena šteta evidentirana u registru šteta od prirodnih nepogoda iznose 342 milijuna eura. Najviše štete prijavljeno je naravno u poljoprivredi. Uzimajući u obzir iznimno velik iznos prijavljenih šteta u poljoprivredi nastalih uslijed prirodne nepogode, odnosno suše, nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je Državno povjerenstvo kako će se za predmetne štete radi njihovog opsega pomoć osigurati iz instrumenta pomoći Europske unije namijenjenim kriznim situacijama.

0: Nakon sjednice vlade pred mikrofone je stao ministar pravosuđa Damir Habijan. Rekao je da nema još službenu potvrdu da je Vedran Pavlek, koji je uhićen u Kazahstanu, a koje hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izrečenju iz Kazahstana. Neslužbene informacije govore i da su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Habijan je objasnio proceduru oko Pavlekovog izručenja Hrvatskoj.
1: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
0: Ministar je rekao da očekuje da će službene informacije iz Kazahstana dobiti vrlo skoro. Habijan je rekao da za razliku od SDP-a želi vjerovati da izbor trojice ustavnih sudaca nije propao, te ih optužio za nerazumno ponašanje.
1: Argumenata nema, ja ih nisam čuo, nitko ih od nas nije čuo. Potpuno su ogoljeni, pokazuju svojevrsno licemjerje, dakle imali smo razne argumente zašto nisu želili sudjelovati u ovome, zašto ne žele izbor troje kandidata, sada više nema nijednog. I ima samo njihova vrlo gromoglasna, ja bih rekao, tišina oko tih argumenata. Biće zanimljivo čut ako će se usuditi ovaj put doći na plenarnu raspravu, koji su to argumenti.
0: Komentirao je ministar i novu aferu u Novoj Gradiški s predsjednicom tamošnjeg gradskog vijeća. Novinari su ga pitali, smatrali da bi vijeće trebalo raspustiti.
1: Ovdje govorimo o odgovornosti potencijalne, dakle mislim da trebamo imati u vidu i načelo presumpcije nevinosti. Govorimo o odgovornosti jedne osobe koja je predsjednica gradskog vijeća. Pitanje za ostale članove gradskog vijeća, bilo bi doista od mene ovoga nekorektno da komentiram njihove postupke.
0: Hrvatska je u procesu pristupanja OECD-a, a kada je riječ o profesionalizaciji uprava javnih tvrtki, potrebno je donijeti još 9 uredbi.
1: One su po svom sadržaju koje su nadležnosti ingerencije Ministarstva financija, ja bih rekao, prilično kompleksne, neke od njih zahtijevaju veću međuresornu suradnju, mišljenja drugih ministarstava, zahtijevaju jedan zapravo potpuno novi, ja bih rekao, i pristup, kao što imamo u privatnim trgovačkim društvima mnoštvo korporativnih elemenata koji zahtijevaju doista jednu širu, s obzirom na složenost tematike i složeniju ovoga pripremu, ali ja očekujem da će uskoro Ministarstvo financija iste predstaviti.

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je zahtjev za izuzeće dvojice sudaca koji sudjeluju u odlučivanju o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima, predmetu o kojem odlučuje prošireno vijeće Vrhovnog suda. Riječ je o predmetu od iznimne pravne važnosti jer bi odluka proširenog vijeća mogla imati značajan utjecaj na značajan broj aktivnih sporova vezanih uz takozvane konvertirane švicarske kredite te na daljnje ujednačavanje sudske prakse u tim postupcima, poručili su između ostalog iz Hrvatske udruge banaka. Istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu odredio istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirovića.

0: Savljeviću povezani s privarama, s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog obojici je jednomjesečni istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Bivšu stručnu savjetnicu Ivu Mikšić i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji, zamjenika ravnatelja agencije Planinca, tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti primanje mita. Istražitelji sumnjaju da je Mikšić od 2020. povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi u zamjenu za novčanu nagradu zainteresiranim poljoprivrednicima omogućili dobivanje nepripadanih potpora iz EU fondova. Toliko za današnju emisiju, do sljedeće, lijep vam pozdrav.
1: Zone Politikon.

0: Obavještavamo mještana općine Satica Đakovačka da će se od četvrtka 7. svibnja provoditi proljetni tretman sustavne deratizacije u naseljima Gašinci i Satnica Đakovačko. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno vremenskim uvjetima, je 3 dana. Akciju deratizacije provodi tvrtka Ibis usluge Našice. Mirom će biti obuhvaćeni štetni glodavci. Više obavijesti je objavljeno je na službenoj web stranici općine Satnica Đakovačka www.satnica-đakovačka.hr. Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira odlazak u Zagreb na sajam cvijeća Flora Art u nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Planirani program je uključuje posjet galeriji Klovićevi dvori, gdje je trenutno postavljena izložba 8. bijenale slikarstva, jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija suvremene hrvatske umjetnosti. Nakon toga posjetit ćemo Bundek, gdje se održava 60. tradicionalna međunarodna vrtna izložba Flora Art, poznata po bogatoj ponudi cvijeća, sadnica i horti kulturnih sadržaja. Polazak je predviđen u 6 sati ispred DVD-a u Đakovu, broj mjesta je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave na vrijeme. Za sve informacije i prijave, kontakt broj je 091-762-6119.
1: Neonske minute.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Tjestenina je odlična ideja kada nemate puno vremena za kuhanje, ali dalje želite pojesti nešto toplo i ukusno. Tuna s tjesteninom jedna je od takvih recepata koji ne zahtjeva dugu termičku obradu, ali koja se priprema od svakodnevnih sastojaka koje većina Hrvata ima u svojoj smočnici. Za ovaj recept bit će vam potrebna sušena tjestenina, a ako nemate špagete, upotrijebite makarone fusile pene ili nešto slično, rajčice i tuna iz konzerve te nešto začina i to je sve. Evo sastojaka za dvije osobe. 400 g nasickane rajčice iz konzerve, 200 g sušenih špageta, jedna velika konzerva tune u komadićima, 1 do 2 češnja češnjaka, pola čajne žličice čilija u prahu, pola čajne žličice sušenog origana, sol i papar po želji, bibno ulje. Skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na parkiranju. U tavi zagrijte malo ulja, pa na njemu prepirjajte sitno nasjeckani češnjak. Pirjajte oko pola minute, zatim dodajte rajčice iz konzerve. Posolite, popaprite, dodajte sušeni origano i prah čilija. Pomiješajte sve zajedno i pustite da se umak kuha oko 10 minuta. Dodajte odsjeđenu tunu iz konzerve u umak, promiješajte i kuhajte oko 1 minutu. Zatim dodajte odsjeđenu i skuhanu tjesteninu u umak, pomiješajte sve zajedno i pustite da se okusi prožmu te servirajte uz salatu po želji. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Još niže cijene uma na Outletu Osijek u Mall centru, sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet, Mall centar Osijek, prvi kat.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite

0: te se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova iz 1239. godine, kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponci darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova, jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i rast neraskidivo se povezuju sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju i identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji i gostoljubljivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren hotel Diako, butik hotel s 4 zvjezdice koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove kapaciteta 250 osoba te restoran i bar. Hotel Diako je jučer u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novo uređene prostore, upoznali sadržaj hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje hotela Đako predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a hotel Đako svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja, poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarine Kudatena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca, Bukovlje, Gajdaš Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Pocrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenje, muška pjevačka skupina Drenjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka i muška vokalna skupina Bečarine Kudatena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja KUD-a. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora koja će se održati u domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice KUD-a Gorjanac je cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati te proljetni ophod Ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamot, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe sestra Josipa Pavla Jakić. Početak koncerta je u 19.30. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede, 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 1 prometna nesreća na području Našica, evidentiran je 1 alet vozil na divljač na području Donjeg Miholjca. Vatrogasci Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne moguća kiša ili pljusak, osobito u Posavini. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24. Trenutno u Đakovu 18 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan i časti odličnim popustima. Ulovi više od 5000 proizvoda tehnike, elektronike i kućanskih aparata na popustima od 20 do 50%. Požuri u najbližu Vakom trgovinu i ne propusti priliku. Doznaj više u trgovinama i na vakom.hr.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
5: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
6: a ja sa 12.
7: Ja treniram od 11. godine.
8: I ja isto od 11.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
11: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Rosmajerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav na početku još jednog druženja u emisiji Strossmayerova godina, u kojoj ćemo danas prigodno uoči Dana grada Đakova pokušati doznati nešto više o odnosu Đakova, odnosno tadašnjih gradskih vlasti i Đakovčana prema biskupu Josipu Juriju Strossmayeru. O tome će nam nešto više reći naš današnji sugovornik, također Đakovčanin, povjesničar dr. Branko Ostajmer s Hrvatskog instituta za povijest.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Josip Juraj Strossmayer najveći je Đakovčanin, uvjeren je povjesničar Ostajmer, koji međutim ima zanimljivu analizu o kako ga je okarakterizirao vrlo kompleksnom odnosu Đakova i Strossmayera.
2: Josip Juraj Strossmayer je svakako najveći Đakovčanin i to je neosporna činjenica koju, mislim, nitko ne dovodi u pitanje. Naravno, Strossmayer je mnogo više toga i svaka valjda objektivna ocjena bi njega smjestila među najveće Hrvate u povijesti uopće. Zanimljivo je međutim uočiti da se stječe dojam da je on u kolektivnom hrvatskom pamćenju ipak danas podcijenjen, barem ako je suditi prema nekim od novijih anketa o najvećim Hrvatima kroz povijest, gdje smo mogli primijetiti da Strossmayerova imena nije bilo među 10 najvećih Hrvata. Zašto je tako, dalo bi se razmišljati i nadugačko pričati. No, u svakom slučaju, ako se vratimo u Strossmayerovo vrijeme, znamo da je on još za svoga života stekao status, ugled jednoga od najvećih Hrvata kroz povijest. Tijekom svoga života, naročito tamo od 60. i 70. godina 19. stoljeća, Strossmayer je bio slavljen kao velikan. Njegovi imendani, njegovi rođendani, kao i sve obljetnice njegova svećeništva i biskupovanja svečano su obilježavani ne samo u Hrvatskoj nego i u slavenskim zemljama, a podrazumijeva se da je naročito velike i svečane te obljetnice da su bile u njegovu sjedištu u Đakovu. Odnos Strossmayera i Đakova je ipak bio prilično kompleksan, odnosno ne možemo ga jednoznačno tumačiti kao odnos sveukupnoga i nepodijeljenoga poštovanja Đakovčana prema Strossmayeru, jer ipak moramo imati na umu da je bilo i onih koji nisu slagali sa Strossmayerem, prije svega u političkom pogledu. Biskup Strossmayer je dosta puno toga dao Đakovu, iako se često sada zna reći da je dao možda i manje no što je mogao, odnosno da je više dao i Osijeku, naročito Zagrebu, od kojega i Strossmayer stvara prijestolnicu Hrvatske, odnosno jednu nacionalno središte, ali u Đakovu je bio naročito prisutan, mogli bismo to otprilike podijeliti do kraja 1870. godina, a razlozi tomu su također prije svega politički. Do kraja 1870. godina možemo reći da je status biskupa u Đakovu bio gotovo pa neupitan. Strossmayer je bio središnja osoba cjelokupnog đakovačkog života. Oko njega se okupljalo gotovo sve što išta značilo u političkom i društvenom životu malenoga trgovišta kakvo je Đakovo tada bilo. Biskup Strossmayer je potpomagao praktično svaku značajniju kulturnu inicijativu, bio je pokrovitelj raznih društava, a njegov politički ugled je također bio neupitan, što se odražavalo između ostaloga u činjenici da su na saborskim izborima u Đakovštini uvijek bili birani njegovi istomišljenici, zapravo njegovi kandidati, kao i činjenici da je općinska vlast u Đakovu bila u rukama njegovih poštovatelja. Pored ovog mecenatstva na polju đakovačke kulture, poznato je da je Strossmayer dobar dio svojih sredstava ulagao i u đakovačko školstvo, potpomagao je škole, potpomagao je učitelje, pomagao je mlade Đakovčane koji su odlazili na studije u veće gradove monarhije, a naročito je značajno naravno i njegova uloga u dovođenju časnih sestara u Đakovo, čime je također posredno ostvario veliki utjecaj na prije svega na razvitak školstva u Đakovu.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: 12 nam je sati i 33 minute, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo i naše neonske minute. Jedna kratka obavijest, pa nastavak našeg današnjeg programa, obavijest o odlasku na sajam cvijeća Flora Art. Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira odlazak u Zagreb na sajam cvijeća Flora Art, koji će biti sljedeće nedjelje, dakle 17. svibnja 2026. Planirani program uključuje posjeta galeriji Klovićevi dvori, gdje je trenutno postavljena izložba 8. Bijenale slikarstva, jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija suvremene hrvatske umjetnosti. Nakon toga posjetit će se i Bundek, gdje se održava 60. tradicionalna međunarodna vrtna izložba Flora Art, poznata po bogatoj ponudi cvijeća, sadnica i hortikulturalnih sadržaja. Polazak je predviđen u 6 sati ispred DVD-a u Đakovu, dakle te sljedeće nedjelje 17. svibnja. Ono što se mora naglasiti, broj mjesta je ograničen, stoga se pozivaju svi zainteresirani da se prijave na vrijeme, a za sve informacije i prijave kontakt broj 091 762 6119. Mi naš program nastavljamo uz Ivana Štivića.

0: Neonske minute.
1: Još niže cijene u Man Outletu Osijek, u Mall centru, sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Man Outlet, Mall centar Osijek, prvi kat.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova koji datira iz 1239. godine kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponsi darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i rast neraskidivo se povezuju sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju i identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji i gostoljubivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren Hotel Diako, butik hotel sa 4 zvjezdice koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove, kapaciteta 250 osoba, te restoran i bar. Hotel Diako jučer je u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novo uređene prostore, upoznali sadržaje hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje Hotela Diako predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a Hotel Diako svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja, poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Podcrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenja, muška pjevačka skupina Drenjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja Kuda. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora, koja će se održati u Domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa bit će cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati, te naravno proljetni ophod ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamote, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe to sestra Josipa Pavla Jakić.
2: Naš ured za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije ugostit će svjetski renomiranu organisticu Katarinu Lamot, odnosno Javore, njeno djevojačko prezime. To je hrvatska orguljašica sa trenutnom adresom u Francuskoj. Ona je u Francuskoj jednoj crkvi glavna orguljašica i dakle to je orguljašica koja svira profesionalno orgulje, koja daje koncerte, a koja također svira i za vrijeme svete mise. Na programu su bogata djela hrvatskih autora Anđelka Klobučara, čiju 10. obljetnicu smrti ove godine obilježavamo, te jednog živućeg komponista Stančića, čije djelo će biti izvedeno njegova fantastična suita koju također za orgulje obrađuje orguljašica koja i svira na koncertu. Osim njih izvešće i djelo jednog francuskog skladatelja, djelo Veni Creator Spiritus, jer se još uvijek nalazimo u uskrsnom vremenu, pa je to i prigodna skladba uočnice blagdana duhova. Pozivam sve građane Đakova, također i šire, dođite, doživite naše orgulje u punom koloritu. Ovo je prekrasne kompozicije koje će se izvesti, su pune boja i kao da su skladane za ove naše orgulje.
1: Početak koncerta je u 19:30. Natjecanje najboljih učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. održano je od 5. do 7. svibnja 2026. na Zagrebačkom Velesajmu, a srednja strukovna škola i ove godine bila je domaćin dviju natjecanja, pekarstvo i slastičarstvo. Učenica 3. razreda srednje strukovne škole Antuna Horvata, Antonija Zorić, pod mentorstvom Maje Breulj, osvojila je prvo mjesto u disciplini pekarstvo te tako postala prvakinja Hrvatske. Zapažen uspjeh plasmanom na državnu završnicu ostvarili su i učenici Antonio Tili pod mentorstvom Barbare Markulić te Andrej Andraković pod mentorstvom Roberta Adrića plasmanom među 8 najboljih u Hrvatskoj u svojoj struci u disciplinama keramičarstvo i agro. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđena je osnovana sumnja da je 27-godišnjak iz Zagreba počinio kazneno djelo prevare na štetu 50-godišnjaka iz Josipovca. Naime, 50-godišnjak je krajem 2024. godine putem društvene mreže stupio u kontakt sa 27-godišnjakom koji je oglasio prodaju grafičke kartice za 300 eura. Plaćenu karticu nije dobio, niti mu je 27-godišnjak vratio novac. Protiv 27-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali su jednog vozača osobnog automobila koji je sudjelovao u prometu iako je bio pod utjecajem alkohola u krvi. Pod utjecajem alkohola pokušao je i pobjeći policiji pa je završio na triježnjenju u službenim prostorijama. Prisutnost alkohola utvrđena je jučer oko 22 sata i 15 minuta kod 50-godišnjeg vozača koji je bijegom pokušao izbjeći policijske službenike, pa nakon toga nije zaustavio vozilo na vidljive svjetlosne znakove policijskih službenika. Kad je zaustavljen, utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, da je sudjelovao u prometu sa 2,14 promila alkohola u krvi, te da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog počinjenih prekršaja, nezaustavljanja na znakove policijskih službenika, upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u krvi, te upravljanja vozilom bez važeće vozačke dozvole, slijedi mu ukupna novčana kazna od 3710 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje slijedi mu i dodatna kazna od 130 eura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 1 prometna nesreća na području Našica. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Donjeg Miholjca, a vatrogasci Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu. Tijekom ovog vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje slično vrijeme kao i danas, s tim da bi moglo biti i još malo toplije, pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ako gledamo samu temperaturu, što se tiče sutrašnjih jutarnjih sati u našem gradu, mjerit ćemo nešto nižu temperaturu nego danas, otprilike 10 celzijevih stupnjeva, ali zato će najviša dnevna biti viša nego ova današnja, ići ćemo sutra do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Glas iz srca Slavonije.
4: Radio Đakovo.
3: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
3: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Vakom slavi 20. rođendan i nagrađuje vjerne kupce. Čekate više od 50 nagrada svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i zaigraj za vrhunske uređaje brendova Roborock, Samsung, Dyson, HP i drugih. Otkri više u trgovinama i na vakom.hr.
6: Servis računala i printera. Prodaja Tint i tonera. Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Za početak svibnja izdvajamo roman Na osami blizu mora autora Zorana Ferića, jednog od najistaknutijih suvremenih hrvatskih pisaca. Radnja romana smještena je većinom na otok Rab, gdje se kroz niz međusobno povezanih priča prate životi različitih likova, od mladosti do starosti. Ferić kroz njihove sudbine istražuje složene međuljudske odnose, ljubavi koje ostavljaju trag, ali i razočaranja, gubitke i neizbježne životne promjene. Likovi su vrlo stvarni, sa svim svojim manama i slabostima, što čitatelju omogućuje lako poistovjećivanje. Posebnost ovog romana leži u načinu pripovijedanja. Priča nije linearna, već se razvija kroz epizode koje se postupno nadovezuju i otkrivaju dublju sliku o likovima i njihovim izborima. Autor kombinira humor, ironiju i melankoliju, pa i kada opisuje teže teme, tekst ostaje pitak i čitljiv. Mediteranski ambijent dodatno doprinosi ugođaju, stvarajući kontrast između ljepote prostora i složenosti ljudskih odnosa. Ova knjiga dobar je izbor za početak mjeseca jer nudi balans između laganog čitanja i sadržajne priče koja potiče na razmišljanje. Idealna je za proljetne dane, osobito ako tražite nešto domaće, kvalitetno i životno uvjerljivo.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. I svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da hantavirus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
2: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
1: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
3: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Manchester City-a Joško Gvardiol na društvenim mrežama potvrdio je povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozljeđen je početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea-a, nakon čega je podvrgnut operaciji noge. Gvardiol bi trebao biti potpuno oporavljen do početka svjetskog prvenstva, koje počinje 11. lipnja. Podsjetimo, Hrvatska i Engleska sastaće se u prvom kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Ghana. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 19, Osijek i Zagreb 17 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena vas poziva na četvrti koncert Bečarinama za dušu, koji će se održati povodom sjećanja na preminule članove društva. Koncert će se održati u petak 8. svibnja u Centru za kulturu s početkom u 19 sati. Izvođači će biti ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši Pocrkavlje, muška pjevačka skupina Bače iz Stenja, muška pjevačka skupina Drenjanci Drenje, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakova.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Sportske minute.
1: Evo nas i u našim sportskim minutama, dragi naši slušatelji. Današnje 34. kolo naše Supersport Hrvatske nogometne lige otvaraju nogometaši Rijeke i Vukovara. Eto, obje momčadi, možemo reći, imaju rezultatski imperativ. Vukovaru je ovo vjerojatno zadnja prilika za, evo, pokušati spasiti se od ispadanja u drugu ligu. Ako danas dođu do pobjede, onda naravno nekako navijaju da Osijek prospe još pokoji bod pred kraj prvenstva. Ono što treba napomenuti, Vukovar ima jako težak raspored, dakle Rijeku i Hajduk u gostima i Varaždin na domaćem terenu, tako da očekuje ih jedan jako težak zadatak. Rijeka, eto, u borbi, možemo reći, za Europu. Rijeka ima priliku i osvojiti Hrvatski nogometni kup sljedeće srijede, pa samim time razriješiti bilo kakvo pitanje oko nastupanja u europskim natjecanjima za sljedeću sezonu, ali evo, još uvijek nije matematički osigurana četvrta pozicija, tako da Riječani definitivno imaju svoj rezultatski imperativ. Sutrašnji dvostruki program otvaraju Dinamo i Hajduk velikim derbijem. Eto, veliki derbi koji nam neće imati nikakav rezultatski značaj, s obzirom da vrlo je jasno kako je Dinamo prvak, naravno već matematički potvrđeno, također je jasno kako će Hajduk završiti na drugom mjestu, tako da evo, slobodno možemo reći da se nadamo jednom dobrom derbiju, da evo, možemo očekivati dobar nogomet uz naravno puno pogodaka. Od 18.45 Varaždin dočekuje Lokomotivu. Eto, jedna direktna borba za mjesto koje vodi u Europu. Pretpostavljam da evo, Varaždinci imaju veliki motiv, pobjedom mogu osigurati definitivno Europu za sljedeću sezonu, jer tom pobjedom bi došli do sigurne četvrte pozicije, a evo, što god bilo u finalu Hrvatskog nogometnog kupa, dakle Varaždinu u tom slučaju odgovara i jedan i drugi scenarij. U svakom slučaju obje momčadi bit će motivirane za pobjedu i za nove bodove. Dvostruki program u nedjelju, Osijek dočekuje Istru od 16 sati, Osijek se nada kako bi Vukovar mogao biti danas poražen, pa bi evo tom eventualnom pobjedom i matematički osigurali ostanak u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Eto, Istra nema nekih velikih motiva, možemo reći, eto, pokušavaju osvojiti što više bodova, ali možemo reći rezultatski imperativ ne postoji. Slično će biti i u posljednjem dvoboju ovog kola. Na stadionu Ivan Kuše Kapaš u Koprivnici Slaven Belupo dočekuje Goricu. Utakmica bez rezultatskog imperativa, možemo reći, eto, i tu se nadamo dobrom i rasterećenom nogometu. Nakon što smo doznali koje će momčadi igrati u finalu nogometne lige prvaka, jučer smo doznali koje će momčadi igrati u finalu europske i konferencijske lige. Eto, zanimljivo je da će sve momčadi biti iz zapravo liga petice, pa tako eto, u finalu europske lige igraće njemački Freiburg protiv engleske Aston Ville, dok će u finalu konferencijske lige igrati također engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano, tako da eto, očekuju nas vrlo zanimljiva finala. Eto, engleska liga kao najjača svjetska liga u nogometu u svakom natjecanju zapravo će imati svog predstavnika u finalu. Dakle, Arsenal će igrati protiv PSG-a u finalu nogometne lige prvaka, Aston Villa u europskoj ligi i Crystal Palace u konferencijskoj ligi. Ono što nam je drago, imat ćemo barem jednog hrvatskog predstavnika u tim finalima, to je naravno naš napadač Matanović koji igra za Freiburg, tako da eto, njemu naravno želimo puno sreće u finalu. Jučer je također odigrao cijelu utakmicu za Freiburg u pobjedi protiv Brage. Zaključujemo današnje sportske minute, do neke sljedeće prigode, dragi slušatelji, lijep pozdrav.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Još niže cijene u Man Outletu Osijek u Mall Centru, sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Man Outlet, Mall Centar Osijek, prvi kat.
5: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
8: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. I svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da hantavirus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
2: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
1: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
3: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Manchester City-a Joško Gvardiol na društvenim mrežama potvrdio je povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozljeđen je početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea-a, nakon čega je podvrgnut operaciji noge. Gvardiol bi trebao biti potpuno oporavljen do početka svjetskog prvenstva, koje počinje 11. lipnja. Podsjetimo, Hrvatska i Engleska sastaće se u prvom kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Ghana. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 19, Osijek i Zagreb 17 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena vas poziva na četvrti koncert Bečarinama za dušu, koji će se održati povodom sjećanja na preminule članove društva. Koncert će se održati u petak 8. svibnja u Centru za kulturu s početkom u 19 sati. Izvođači će biti ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši Pocrkavlje, muška pjevačka skupina Bače iz Stenja, muška pjevačka skupina Drenjanci Drenje, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakova.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
2: Slijedi nam prometno izvješće Hrvatskog autokluba. Koliko vidim, nema nekih izrazitih, možemo reći, obavijesti ili upozorenja za naše vozače, sve je više manje u redu, barem na našim slavonskim cestama. Drugdje ima gužvi, ima i nekih prometnih nesreća, ali možemo reći ništa ekstremno, sve je više manje pod kontrolom. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju. Vremenski uvjeti dobri su za vožnju, nadamo se da će i ostati ovakvi tijekom cijelog ovog i dana i vikenda. Tako da evo, sve bi trebalo biti u redu. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.

0: poštujte sve prometne propise i ono što je također jako važno, poštujte sve druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Dvojcu iz afere s malverzacijama poljoprivrednim potporama određen istražni zatvor.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Đuroković novi mandat na čelu Hrvatskih voda.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Jučer počelo uklanjanje najviših katova vjesnika, Glavinić najavio zatvaranje podvožnjaka.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: I svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost, hantavirus nije isto što i korona.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Prekršeno primirje između Irana i SAD-a, obje strane se međusobno optužuju za napade.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: State Department, Rubio i Papa raspravljali o trajnom miru na Bliskom istoku.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, plovi prema Kanarskim otocima.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: 34. kolo Hrvatske nogometne lige otvaraju večeras Rijeka i Vukovar.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Crystal Palace i Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige, Freiburg i Aston Villa u finalu Europske lige.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Joško Gvardiol vratio se treninzima nakon teške ozljede.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: qualche minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Još niže cijene u Man Outletu Osijek, u Mall centru, sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Man Outlet, Mall centar Osijek, prvi kat.
5: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
10: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
9: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova koji datira iz 1239. godine kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponsi darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i rast neraskidivo se povezuju sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju i identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji i gostoljubivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren Hotel Đako, butik hotel sa 4 zvjezdice koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove, kapaciteta 250 osoba te restoran i bar. Hotel Đako jučer je u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novo uređene prostore, upoznali sadržaje hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje Hotela Đako predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a Hotel Đako svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja, poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, Gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Podcrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenja, muška pjevačka skupina Drenjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja KUDA. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora, koja će se održati u Domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa bit će cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati, te naravno proljetni ophod ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamote, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe to sestra Josipa Pavla Jakić.
2: Naš ured za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije ugostit će svjetski renomiranu organisticu Katarinu Lamot, odnosno Javore, njeno djevojačko prezime. To je hrvatska orguljašica sa trenutnom adresom u Francuskoj. Ona je u Francuskoj jednoj crkvi glavna orguljašica. I dakle, to je orguljašica koja svira profesionalno orgulje, koja daje koncerte, a koja također svira i za vrijeme svete mise. Na programu su bogata djela hrvatskih autora Anđelka Klobučara, čiju 10. obljetnicu smrti ove godine obilježavamo, te jednog živućeg komponista Stančića, čije djelo će biti izvedeno njegova fantastična suita. koju također za Orgulje obrađuje orguljašica koja i svira na koncertu. Osim njih izvešće i djelo jednog francuskog skladatelja, djelo Veni Creator Spiritus, jer se još uvijek nalazimo u uskrsnom vremenu, pa je to i prigodna skladba uočnice blagdana duhova. Pozivam sve građane Đakova, također i šire, dođite, doživite naše orgulje u punom koloritu. Ovo je prekrasne kompozicije koje će se izvesti, su pune boja i kao da su skladane za ove naše orgulje.
1: Početak koncerta je u 19:30. Natjecanje najboljih učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. održano je od 5. do 7. svibnja 2026. na Zagrebačkom Velesajmu, a srednja strukovna škola i ove godine bila je domaćin dviju natjecanja, pekarstvo i slastičarstvo. Učenica 3. razreda srednje strukovne škole Antuna Horvata, Antonija Zorić, pod mentorstvom Maje Breulj, osvojila je prvo mjesto u disciplini pekarstvo te tako postala prvakinja Hrvatske. Zapažen uspjeh plasmanom na državnu završnicu ostvarili su i učenici Antonio Tili pod mentorstvom Barbare Markulić te Andrej Andraković pod mentorstvom Roberta Adrića, plasmanom među 8 najboljih u Hrvatskoj u svojoj struci u disciplinama keramičarstvo i agro. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđena je osnovana sumnja da je 27-godišnjak iz Zagreba počinio kazneno djelo prevare na štetu 50-godišnjaka iz Josipovca. Naime, 50-godišnjak je krajem 2024. godine putem društvene mreže stupio u kontakt sa 27-godišnjakom koji je oglasio prodaju grafičke kartice za 300 eura. Plaćenu karticu nije dobio, niti mu je 27-godišnjak vratio novac. Protiv 27-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali su jednog vozača osobnog automobila koji je sudjelovao u prometu iako je bio pod utjecajem alkohola u krvi. Pod utjecajem alkohola pokušao je i pobjeći policiji pa je završio na triježnjenju u službenim prostorijama. Prisutnost alkohola utvrđena je jučer oko 22 sata i 15 minuta kod 50-godišnjeg vozača koji je bijegom pokušao izbjeći policijske službenike pa nakon toga nije zaustavio vozilo na vidljive svjetlosne znakove policijskih službenika. Kad je zaustavljen, utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, da je sudjelovao u prometu sa 2,14 promila alkohola u krvi te da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog počinjenih prekršaja, nezaustavljanja na znakove policijskih službenika, upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u krvi, te upravljanja vozilom bez važeće vozačke dozvole, slijedi mu ukupna novčana kazna od 3710 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje slijedi mu i dodatna kazna od 130 eura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 1 prometna nesreća na području Našica. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Donjeg Miholjca, a vatrogasci Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu. Tijekom ovog vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje slično vrijeme kao i danas, s tim da bi moglo biti i još malo toplije, pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ako gledamo samu temperaturu, što se tiče sutrašnjih jutarnjih sati u našem gradu, mjerit ćemo nešto nižu temperaturu nego danas, otprilike 10 celzijevih stupnjeva, ali zato će najviša dnevna biti viša nego ova današnja, ići ćemo sutra do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan i časti odličnim popustima. Ulovi više od 5000 proizvoda tehnike, elektronike i kućanskih aparata na popustima od 20 do 50%. Požuri u najbližu Vakom trgovinu i ne propusti priliku. Doznaj više u trgovinama i na vakom.hr.
3: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
4: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi!
5: Još niže cijene u Man Outletu Osijek u Mall Centru, sve do 4 eura. Haljine, tunike, hlače, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Man Outlet, Mall Centar Osijek, prvi kat.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Ako vam ikad

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena vas poziva na četvrti koncert Bečarinama za dušu, koji će se održati povodom sjećanja na preminule članove društva. Koncert će se održati u petak 8. svibnja u Centru za kulturu s početkom u 19 sati. Izvođači će biti ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši Pocrkavlje, muška pjevačka skupina Bače iz Stenja, muška pjevačka skupina Drenjanci Drenje, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakova.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Dana, Radio Đakova.

Draga djeco, lijep pozdrav svima i dobrodošli u našu veselu emisiju. Danas slavimo nešto jako posebno, Dan grada Đakova. Svaki grad ima i svoju priču. Neki su gradovi jako stari, a neki su nastali kasnije. I baš zato svaki grad ima svoj poseban dan, Dan grada. A znate li vi što je Đakovo? Đakovo je, naravno, naš grad, mjesto gdje živimo, idemo u vrtić i školu, gdje se igramo u parkovima i susrećemo prijatelje. Naš grad je poznat po jednoj jako velikoj i lijepoj crkvi. To je katedrala koja se vidi izdaleka. Poznat je i po konjima lipicancima koji su graciozni i posebni. U Đakovu se često održavaju i zanimljive priredbe, pjesma i ples, a najpoznatiji su Đakovački vezovi, velika svečanost puna narodnih nošnji, glazbe i veselja. Dan grada je kao rođendan našeg Đakova. Toga dana slavimo sve što naš grad čini lijepim, ljude, ulice, parkove i uspomene. Volimo svoj grad i zato mu možemo reći: Đakovo je moj mali svijet, najljepši grad kao cvijet. Sretan ti rođendan, Đakovo naše!

I nakon što proslavimo Dan grada, već u nedjelju imamo novo slavlje, a to je Majčin dan. To je dan kada se prisjećamo koliko su naše mame važne. Mame nas maze, paze, tješe kada smo tužni, raduju se s nama kada smo sretni i uvijek su tu kada ih trebamo. Zato je Majčin dan savršena prilika da im kažemo jedno veliko hvala ti mama. A sada, draga djeco, razmislite malo. Kako biste vi opisali svoju mamu? Djeca često kažu, moja mama je najbolja na svijetu. Mama me najljepše zagrli. Moja mama zna sve. Kad sam tužan, mama me uvijek razveseli. Mama miriše na kolače. Baš su posebne, zar ne? Zato danas možemo učiniti nešto lijepo za naše mame. Napraviti crtež, napisati poruku ili ih jednostavno jako zagrliti. A evo što je dječji pjesnik Ratko Zvrko napisao o majci. Noću često kad već zaspim i kad soba već opusti, kolaticu ruže mama na moj obraz cijelov spusti. Ona moje male tuge zagrljajem toplim tješi, a svakoj se mojoj sreći ko najljepšem daru smiješi. Njeni prsti kao lahor pređu preko moje kose, a njene me priče lako u daleka carstva nose. Njena ljubav mene grije, njeno srce za me bije. Znam, nadamnom uvijek bdije majka, biće najmilije.

A budući da danas spominjemo važne datume i prebiremo po kalendaru, za kraj smo ostavili priču o nečemu što svi svakodnevno koristimo, a često o tome i ne razmišljamo. O vremenu. Znate naravno kako brojimo dane. Imamo 7 dana u tjednu i oni uvijek dolaze istim redom. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Nakon nedjelje opet dolazi ponedjeljak i tako stalno u krug. A svaki dan nosi nešto posebno. Ponedjeljak često znači novi početak. Petak nas veseli jer dolazi vikend. Subota i nedjelja su dani za odmor i igru. Vrijeme stalno prolazi. Jučer je već iza nas. Danas je sada, a sutra tek dolazi. Ponedjeljak stiže prvi, utorak mu ruku pruži, srijeda se smije glasno, četvrtak je uvijek kasno. Petak kaže, evo mene, subota za igru krene, nedjelja je miran dan. Pa sve ide iz početka, znam. Dani trče, vrijeme leti, svaki se nešto lijepo sjeti, zato svaki dan je dar. Iskoristi ga kao dragocjenu stvar. Draga djeco, zapamtite, svaki dan je nova prilika za igru, učenje i smijeh.

I tako smo, dragi mali i veliki prijatelji, stigli do kraja naše današnje emisije. Danas smo zajedno pričali o našem lijepom Đakovu, o ulicama kojima šetamo, parkovima u kojima se igramo i mjestima koje volimo, o našim mamama, o vremenu koje trošimo. Nadamo se da ćete danas svome gradu pokloniti osmijeh, lijepu riječ i puno veselja, jer naš grad čine upravo ljudi, a posebno djeca. Čuvajmo svoj grad, budimo dobri prijatelji i ne zaboravimo uživati u svakom novom danu. I ne zaboravite u nedjelju čestitati svojim majkama majčin dan. Do sljedećeg slušanja šaljemo vam veliki pozdrav i želimo puno igre, smijeha i veselih trenutaka.

Pitaju me, a gdje gori, kamo juriš cijeli dan? Na loptu stani i uspori, kako ti se samo da. A nije i na pamet bilo palo, da to tako moram.

0: Ponovna eskalacija sukoba u Hormuškom tjesnacu. Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi. Zagreb obilježava dan pobjede nad fašizmom. Aston Villa i Freiburg u finalu Europske lige. Crystal Palace i Raja u finalu Konferencijske lige.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirja još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
2: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
0: Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su u SAD ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak tvrde da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Nova eskalacija odmah je utjecala na cijenu nafte, koja je porasla na $101 po barelu. Američki predsjednik razgovarao je telefonski s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Tema je bila trgovinski sporazum i carine. Europskoj uniji dao je vremena do srpnja da ispuni svoj dio sporazuma iz Škotske. Trump tvrdi da mu je tamo dano obećanje da će Europska unija svoje carine spustiti na nulu. Složio sam se da im dam vremena do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo, mnogo više razine, napisao je na mreži Truth Social.
1: Media servis. Vijesti.
0: I Svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da Hanta virus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
2: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
0: Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija von Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
3: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirusi. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije iz predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo daljnje širenje.
0: Podsjetimo, kruzer Hondius isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Prije 4 dana iz nizozemskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da su 2 nizozemska državljana preminula na brodu, nakon čega su se pojavile prve informacije o širenju virusa. Hantavirusi općenito se prenose s glodavaca na ljude, a ne s čovjeka na čovjeka. Iznimka je virus Andes, prisutan u Argentini i Čileu, za koji postoje dokazi o prijenosu između ljudi. Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotorščina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
4: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
0: Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, uputio je otvoreno pismo Tomaševiću upravo radi obilježavanja dana oslobođenja Zagreba, te zbog paljenja trnjanskih kresova ove subote. Smatra da time šalje tragičnu poruku i pokazuje nepoštovanje prema žrtvama komunizma. Evo što mu je odgovorio zagrebački gradonačelnik.
4: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovicu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: Sport.
3: Nakon što smo saznali da će PSG i Arsenal igrati u finalu nogometne lige prvaka, poznati su i finalisti ostalih europskih natjecanja. Nogometaši Aston Villa i Freibura igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je uzvratu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freibur je pred svojim navijačima svladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Nogometaši engleskog Crystal Palace i španjolskog Rayo Vallecana igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Rayo je s dvije minimalne pobjede protiv Strasbura izborio finale. S ukupnih 5-2 Crystal Palace je izbacio Šahtar. Nogometaši Rijeke od 20 sati otvaraju 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i tako ostao u ligi i do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja, a trenutačno su četvrta momčad lige. Bodi za trećeg Varaždina te 5 bodova ispred pete Lokomotive. Trener Viktor Sanchez.
5: Vrlo, vrlo važna utakmica za nas kako bismo osvojili 3 boda u borbi za mjesta koja vode u Europu. Imamo priliku ovog vikenda opet preuzeti treće mjesto i to je naš cilj, osvojiti 3 boda protiv Vukovara.
3: U trećoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je Ivan Martinović. Idejni začetnik Milan Stejelja zaputio se na Balatonsko jezero gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
6: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, ono, odiga to prvo juniorsko prvenstvo, ono, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malo Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, ono, uvijek dat 100%.
3: Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 24, Šibenik 23, Split 21, Krapina, Makarska, Rijeka i Bjelovar 19, Osijek, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 18, Karlovac 17, Gospić i Čakovec 15 celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno. Drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova koji datira iz 1239. godine kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponsi darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i rast neraskidivo se povezuju sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju i identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji i gostoljubivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren Hotel Đako, butik hotel sa 4 zvjezdice koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove, kapaciteta 250 osoba te restoran i bar. Hotel Đako jučer je u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novo uređene prostore, upoznali sadržaje hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje Hotela Đako predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a Hotel Đako svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja, poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Podcrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenja, muška pjevačka skupina Drenjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja Kuda. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora, koja će se održati u Domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa bit će cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati, te naravno proljetni ophod ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-Osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamote, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe to sestra Josipa Pavla Jakić.
2: Naš ured za crkvenu glazbu Đakovačko-Osječke nadbiskupije ugostit će svjetski renomiranu organisticu Katarinu Lamot, odnosno Javore, njeno djevojačko prezime. To je hrvatska orguljašica sa trenutnom adresom u Francuskoj. Ona je u Francuskoj jednoj crkvi glavna orguljašica i dakle to je orguljašica koja svira profesionalno orgulje, koja daje koncerte, a koja također svira i za vrijeme svete mise. Na programu su bogata djela hrvatskih autora Anđelka Klobučara, čiju 10. obljetnicu smrti ove godine obilježavamo, te jednog živućeg komponista Stančića, čije djelo će biti izvedeno njegova fantastična suita, koju također za orgulje obrađuje orguljašica koja i svira na koncertu. Osim njih, izvešće i djelo jednog francuskog skladatelja, djelo Veni Creator Spiritus, jer se još uvijek nalazimo u uskrsnom vremenu, pa je to i prigodna skladba uočnice blagdana duhova. Pozivam sve građane Đakova, također i šire, dođite, doživite naše orgulje u punom koloritu. Ovo je prekrasne kompozicije koje će se izvesti, su pune boja i kao da su skladane za ove naše orgulje.
1: Početak koncerta je u 19:30. Natjecanje najboljih učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. održano je od 5. do 7. svibnja 2026. na Zagrebačkom Velesajmu, a srednja strukovna škola i ove godine bila je domaćin dviju natjecanja, pekarstvo i slastičarstvo. Učenica 3. razreda srednje strukovne škole Antuna Horvata, Antonija Zorić, pod mentorstvom Maje Breulj, osvojila je prvo mjesto u disciplini pekarstvo te tako postala prvakinja Hrvatske. Zapažen uspjeh plasmanom na državnu završnicu ostvarili su i učenici Antonio Tili pod mentorstvom Barbare Markulić te Andrej Andraković pod mentorstvom Roberta Adrića, plasmanom među 8 najboljih u Hrvatskoj u svojoj struci u disciplinama keramičarstvo i agro. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđena je osnovana sumnja da je 27-godišnjak iz Zagreba počinio kazneno djelo prevare na štetu 50-godišnjaka iz Josipovca. Naime, 50-godišnjak je krajem 2024. godine putem društvene mreže stupio u kontakt sa 27-godišnjakom koji je oglasio prodaju grafičke kartice za 300 eura. Plaćenu karticu nije dobio, niti mu je 27-godišnjak vratio novac. Protiv 27-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali su jednog vozača osobnog automobila koji je sudjelovao u prometu iako je bio pod utjecajem alkohola u krvi. Pod utjecajem alkohola pokušao je i pobjeći policiji pa je završio na triježnjenju u službenim prostorijama. Prisutnost alkohola utvrđena je jučer oko 22 sata i 15 minuta kod 50-godišnjeg vozača koji je bijegom pokušao izbjeći policijske službenike pa nakon toga nije zaustavio vozilo na vidljive svjetlosne znakove policijskih službenika. Kad je zaustavljen, utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, da je sudjelovao u prometu sa 2,14 promila alkohola u krvi te da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog počinjenih prekršaja, nezaustavljanja na znakove policijskih službenika, upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u krvi, te upravljanja vozilom bez važeće vozačke dozvole, slijedi mu ukupna novčana kazna od 3710 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje slijedi mu i dodatna kazna od 130 eura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 1 prometna nesreća na području Našica. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Donjeg Miholjca, a vatrogasci Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu. Tijekom ovog vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje slično vrijeme kao i danas, s tim da bi moglo biti i još malo toplije, pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ako gledamo samu temperaturu, što se tiče sutrašnjih jutarnjih sati u našem gradu, mjerit ćemo nešto nižu temperaturu nego danas, otprilike 10 celzijevih stupnjeva, ali zato će najviša dnevna biti viša nego ova današnja, ići ćemo sutra do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

ovaj život ko da i ne živim. Kroz moj život drugi vjetri pušu, makar srce svoje da umirim. Ovo pjevam

0: daš para. Zon politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade uvodno se osvrnuo na niz obljetnica iz Domovinskog rata koji se održao prošli tjedan, a osvrnuo se i na obilježavanje međunarodnog praznika rada te poručio da će vlada nastaviti raditi na unaprijeđenju položaja hrvatskog radnika. Za više od 800 tisuća građana 4. svibnja krenuo je povrat poreza na dohodak, rekao je premijer. Najveći dobitnici su mladi, njih 235 tisuća, istaknuo je Plenković i podsjetio da će po prvi put biti isplaćen povrat poreza povratnicima u Hrvatsku.
2: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
1: Izmijenjena je uredba kojom država participira u sufinanciranju rada vrtića, a koja će dodatno precizirati način doznačavanja sredstava, objasnio državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
3: Cilj ovih izmjena je osigurati fiskalnu održivost svih dječjih vrtića prema jednakim kriterijima za svu djecu, neovisno o osnivaču vrtića, bio on javni ili privatni. Stoga, sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za vrtiće kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave doznačavat će se tim jedinicama, dok će se sredstva za vrtiće kojima su osnivači vjerske zajednice ili druge fizičke, odnosno pravne osobe, doznačavati izravno privatnim vrtićima.
1: Dodajmo da je ove godine za vrtiće iz proračuna osigurano 100 milijuna eura, a Plenković je iznimno zadovoljan ulaganjima u infrastrukturu.
2: Važno je da imamo napredak u ulaganju u infrastrukturu za predškolski odgoj i da do 2030. bude završena naša politička ambicija, to je da svako hrvatsko dijete, gdje god bilo diljem Hrvatske, ima svoje mjesto osigurano u vrtiću.
1: Na stolu je bio izvještaj o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu, ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Sa danom 31. prosinca, s kojim danom ćemo podnijeti Hrvatskom saboru izvješće, završeno ukupno 14.284 lokacije sa gotovo 54 tisuće stambenih jedinica, ali u tom broju je uključeno i 795 projekata iz Fonda solidarnosti.
1: Povećan je broj postupaka konstrukcijske obnove, veći je broj privatnih zgrada i zgrada javne namjene, rekao je, te dodao je da je pri kraju projekt izgradnje više stambenih zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ministar je priznao da postoje izazovi u obnovi.
4: Izazov jest i dalje nedovoljna raspoloživost građevinske operative uslijed rasta obujma građevinskih radova na području cijele Hrvatske, a s druge strane izazov veliki nam je i stalno povećanje cijena energenata koji za sobom vuku onda i povećanje cijena građevinskih proizvoda, a onda i usluga.
1: Potom se osvrnuo na iznose.
4: S današnjim danom je uloženo 4 milijarde 760 milijuna eura, od toga 2 milijarde 830 za zagrebački potres i 1 milijarda 930 za petrinski potres.
1: Vlada je dala suglasnost za sklapanje ugovora za provedbu ovogodišnje državne mature. Riječ je oko 1 989 tisuća eura za provedbu državne mature te 4 milijuna 698 tisuća eura za provedbu nacionalnih ispita koje će financirati državni proračun. Vlada je izmijenila odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi, projektiranja i izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, faza 1. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Navedenom odlukom Ministarstvo zdravstva je za provedbu ove investicije dodijeljeno dodatnih 155 milijuna eura. Obzirom da su nastale nove okolnosti, predlaže se da se donese ova odluka o izmjeni odluke, a kojom će se obuhvatiti povećanje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to za provođenje predmetnog projekta.
1: Prihvaćeno je godišnje izvješće o konačnoj procjeni štete i novčane pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda, državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bula.
0: Ukupno prijavljena šteta evidentirana u registru šteta od prirodnih nepogoda iznose 342 milijuna eura. Najviše štete prijavljeno je naravno u poljoprivredi. Uzimajući u obzir iznimno velik iznos prijavljenih šteta u poljoprivredi nastalih uslijed prirodne nepogode, odnosno suše, nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je državno povjerenstvo kako će se za predmetne štete radi njihovog opsega pomoć osigurati iz instrumenta pomoći Europske unije namijenjenim kriznim situacijama.

0: Nakon sjednice vlade pred mikrofona je stao ministar pravosuđa Damir Habijan. Rekao je da nema još službenu potvrdu da je Vedran Pavlek, koji je uhićen u Kazahstanu, a koji hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izrečenju iz Kazahstana. Neslužbene informacije govore i da su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Habijan je objasnio proceduru oko Pavlekovog izručenja Hrvatskoj.
1: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
0: Ministar je rekao da očekuje da će službene informacije iz Kazahstana dobiti vrlo skoro. Habijan je rekao da za razliku od SDP-a želi vjerovati da izbor trojica ustavnih sudaca nije propao te ih optužio za nerazumno ponašanje.
1: Argumenata nema, ja ih nisam čuo, nitko ih od nas nije čuo. Potpuno su ogoljeni, pokazuju svojevrsno licemire, dakle imali smo razne argumente zašto nisu želili sudjelovati u ovome, zašto ne žele izbor troje kandidata, sada više nema nijednog. I ima samo njihova vrlo gromoglasna, ja bih rekao, tišina oko tih argumenata. Biće zanimljivo čuti ako će se usuditi ovaj put doći na plenarnu raspravu, koji su to argumenti.
0: Komentirao je ministar i novu aferu u Novoj Gradiški s predsjednicom tamošnjeg gradskog vijeća. Novinari su ga pitali, smatrali da bi vijeće trebalo raspustiti.
1: Ovdje govorimo o odgovornosti potencijalne, dakle mislim da trebamo imati u vidu i načelo presumpcije nevinosti. Govorimo o odgovornosti jedne osobe koja je predsjednica gradskog vijeća. Pitanje za ostale članove gradskog vijeća, bilo bi doista od mene ovoga nekorektno da komentiram njihove postupke.
0: Hrvatska je u procesu pristupanja OECD-a, a kada je riječ o profesionalizaciji uprava javnih tvrtki, potrebno je donijeti još 9 uredbi.
1: One su po svom sadržaju, koje jesu u nadležnosti ingerencije Ministarstva financija, ja bih rekao prilično kompleksne, neke od njih zahtijevaju veću međuresornu suradnju, mišljenja drugih ministarstava, zahtijevaju jedan zapravo potpuno novi, ja bih rekao, i pristup, kao što imamo u privatnim trgovačkim društvima mnoštvo korporativnih elemenata koji zahtijevaju doista jednu širu, s obzirom na složenost tematike i složeniju ovoga pripremu, ali ja očekujem da će uskoro Ministarstvo financija iste predstaviti.

0: Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je zahtjev za izuzeće dvojice sudaca koji sudjeluju u odlučivanju o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima, predmetu o kojem odlučuje prošireno vijeće Vrhovnog suda. Riječ je o predmetu od iznimne pravne važnosti jer bi odluka proširenog vijeća mogla imati značajan utjecaj na značajan broj aktivnih sporova vezanih uz takozvane konvertirane švicarske kredite te na daljnje ujednačavanje sudske prakse u tim postupcima, poručili su između ostalog iz Hrvatske udruge banaka. Istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu odredio istražni zatvor zamjeniku ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi Zdravku Planincu i poljoprivredniku Željku Mirosavljeviću povezani s privarama s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Obojici je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog obojici je jednomjesečni istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednome i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Bivšu stručnu savjetnicu Ivo Mikšić i voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji zamjenika ravnatelja Agencije Planinca tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti primanje mita. Istražitelji su da je Mikšić od 2020. povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika kako bi u zamjenu za novčanu nagradu zainteresiranim poljoprivrednicima omogućili dobivanje nepripadanih potpora iz EU fondova. Toliko za današnju emisiju, do sljedeće, lijep vam pozdrav.
1: Zon politikon.

0: Obavještavamo mještana općine Satica Đakovačka da će se od četvrtka 7. svibnja provoditi proljetni tretman sustavne deratizacije u naseljima Gašinci i Satnica Đakovačko. Procijenjeno trajanje provedbe, a ovisno vremenskim uvjetima, je 3 dana. Akciju deratizacije provodi tvrtka Ibis usluge Našice. Mirom će biti obuhvaćeni štetni glodavci. Više obavijesti je objavljeno je na službenoj web stranici općine Satnica Đakovačka satnica-đakovačka.hr. Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira odlazak u Zagreb na sajam cvijeća Flora Art u nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Planirani program je uključuje posjet galeriji Klovićevi dvori, gdje je trenutno postavljena izložba 8. bijenale slikarstva, jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija suvremene hrvatske umjetnosti. Nakon toga posjetit ćemo Bundek, gdje se održava 60. tradicionalna međunarodna vrtna izložba Flora Art, poznata po bogatoj ponudi cvijeća, sadnica i horti kulturnih sadržaja. Polazak je predviđen u 6 sati ispred DVD-a u Đakovu, broj mjesta je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave na vrijeme. Za sve informacije i prijave, kontakt broj je 091-762-6119.
1: Neonske minute.

studijskog albuma. Riječ je o pjesmi koja donosi snažan emotivni naboj te mješavinu tuge, ponosa i nepreboljene ljubavi. Pjesma najavljuje moj novi album, nastala je prije nekoliko godina i osjetio sam da je pravi trenutak da upravo s njom najavim novo izdanje. Sjećam se da je nastalo u roku od 10 minuta, kao i neki moji poznati hitovi koji dođu u jednom trenutku. Ovo je na modernim soundom, a aranžman sam radio sa starim suradnikom Tomom Bačurinom, izjavio je Zak.

Sporinom nagrađenog albuma Godine kažu pšele umiru. Parni valjak kao novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj zajedno s pratećim Lyric Video. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a objavljen je krajem prošle godine u digitalnom CD i vinil izdanju pod okriljem diskografske kuće Croatia Records. Novogodišnje dodjeli glazbene nagrade Porin upravo je izdanje Kažu pčele umiru proglašeno albumom Godine za 2025. A svoje dojmove o tom priznanju tada je podijelio i Husein Hasan Efendić Hus. Moram priznati da nisam očekivao, zaista smo bili sretni kad smo dobili 5 nominacija. S obzirom na naš staž, s obzirom na konkurenciju ovih mladih i žestokih, nisam očekivao, ali sam se nadao da ćemo dobiti barem neko priznanje. Zapravo jako sam sretan, jer znači da nam puno kada struka da nagradu. To je apsolutno jedan tip priznanja koji

specifičnu težinu. Novi singl Parni valjak donosi u trenucima nastavka aktualne turneje 50, započete prošle godine, a kojom obilježava pola stoljeća svoje aktivnosti.

Dora Vestić objavila je svoj četvrti singl Vrtlog. Vjerujem da se svi mogu poistovjetiti s vrtlogom jer su svi to prošli u životu. Kada se u nekom odnosi ili u poslu gdje se osjećaš potisnuto i znaš da nije najbolje što možeš i da zaslužuješ više, u jednom trenutku čak osjetiš da nekako zatomljuješ samoga sebe kao da se čini manjim i to je taj trenutak prkosa i inata u kojem prelomiš i kažeš znaš što ne moram ja ovo.

0: Radio Đakova.
1: Naše Đakovo danas ponosom obilježava Dan grada, prisjećajući se svoje bogate i stoljećima duge povijesti. Ovaj važan datum vezan je uz prvi poznati pisani spomen Đakova koji datira iz 1239. godine kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponsi darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Upravo tim povijesnim dokumentom započinje nova etapa razvoja Đakova jer biskupi postaju gospodari grada, a njegova sudbina i rast neraskidivo se povezuju sa sjedištem biskupije, danas nadbiskupije. Kroz stoljeća Đakovo je izraslo u važno duhovno, kulturno i gospodarsko središte istočne Hrvatske. Poseban pečat gradu dali su đakovački biskupi, među kojima se ističe Josip Juraj Strossmayer, čije je djelovanje ostavilo neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, obrazovanju i identitetu grada. Upravo zahvaljujući bogatoj crkvenoj i kulturnoj baštini, Đakovo je danas prepoznatljivo po svojoj veličanstvenoj katedrali, tradiciji i gostoljubivosti svojih stanovnika. Dan grada prilika je da se prisjetimo svih generacija koje su gradile Đakovo kroz povijest, ali i da s ponosom pogledamo prema budućnosti. Jučer je u 17 sati otvoren Hotel Diako, butik hotel sa 4 zvjezdice koji ima 41 sobu, kongresnu dvoranu te wellness i spa zonu s bazenom. Hotel ima i dvoranu za svatove, kapaciteta 250 osoba te restoran i bar. Hotel Diako jučer je u 17 sati otvorio svoja vrata za brojne zainteresirane žitelje Đakovštine koji su razgledali novo uređene prostore, upoznali sadržaje hotela te uživali u ugodnoj atmosferi. Otvorenje Hotela Diako predstavlja značajan iskorak za lokalni turizam i gospodarstvo, a Hotel Diako svojim će sadržajima zasigurno postati novo mjesto okupljanja, poslovnih događanja i svečanosti u gradu. Povodom sjećanja na preminule članove društva, muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo večeras organizira četvrti koncert Bečarinama za dušu. Nastupit će ženska pjevačka skupina Vranovke iz Vranovaca Bukovljeg, gajdaši Ivan Lović i Tomislav Ćosić, muška pjevačka skupina Rakijaši iz Podcrkavlja, muška pjevačka skupina Bače iz Tenja, muška pjevačka skupina Drenjanci iz Drenja, muška pjevačka skupina Bače iz Bošnjaka te muška vokalna skupina Bečarine Kuda Tena Đakovo. Koncert će se održati u Centru za kulturu Đakovo s početkom u 19 sati. Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac iz Gorjana nastavlja obilježavanje 60. obljetnice djelovanja KUDA. Program se nastavlja sutra, 9. svibnja, dječjom smotrom folklora, koja će se održati u Domu DVD-a s početkom u 16 sati. Središnji dio programa bit će cjelovečernji koncert koji će se održati 22. svibnja u 18 sati, te naravno proljetni ophod ljelja 24. svibnja. U organizaciji Ureda za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije u subotu će u katedrali orguljaški koncert održati Katarina Javora Lamote, hrvatska orguljašica iz Francuske. Riječ je o svjetski renomiranoj orguljašici, ističe to sestra Josipa Pavla Jakić.
2: Naš ured za crkvenu glazbu Đakovačko-osječke nadbiskupije ugostit će svjetski renomiranu organisticu Katarinu Lamot, odnosno Javore, njeno djevojačko prezime. To je hrvatska orguljašica sa trenutnom adresom u Francuskoj. Ona je u Francuskoj jednoj crkvi glavna orguljašica. I dakle, to je orguljašica koja svira profesionalno orgulje, koja daje koncerte, a koja također svira i za vrijeme svete mise. Na programu su bogata djela hrvatskih autora Anđelka Klobučara, čiju 10. obljetnicu smrti ove godine obilježavamo, te jednog živućeg komponista Stančića, čije djelo će biti izvedeno, njegova fantastična suita. koju također za Orgulje obrađuje orguljašica koja i svira na koncertu. Osim njih, izvešće i djelo jednog francuskog skladatelja, djelo Veni Creator Spiritus, jer se još uvijek nalazimo u uskrsnom vremenu, pa je to i prigodna skladba uočnice blagdana duhova. Pozivam sve građane Đakova, također i šire, dođite, doživite naše orgulje u punom koloritu. Ovo je prekrasne kompozicije koje će se izvesti, su pune boja i kao da su skladane za ove naše orgulje.
1: Početak koncerta je u 19.30. Natjecanje najboljih učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. održano je od 5. do 7. svibnja 2026. na Zagrebačkom Velesajmu, a srednja strukovna škola i ove godine bila je domaćin dviju natjecanja, pekarstvo i slastičarstvo. Učenica 3. razreda srednje strukovne škole Antuna Horvata, Antonija Zorić, pod mentorstvom Maje Breulj, osvojila je prvo mjesto u disciplini pekarstvo te tako postala prvakinja Hrvatske. Zapažen uspjeh plasmanom na državnu završnicu ostvarili su i učenici Antonio Tili pod mentorstvom Barbare Markulić te Andrej Andraković pod mentorstvom Roberta Adrića plasmanom među 8 najboljih u Hrvatskoj u svojoj struci u disciplinama keramičarstvo i agro. Danas počinje isplata mirovina za travanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđena je osnovana sumnja da je 27-godišnjak iz Zagreba počinio kazneno djelo prevare na štetu 50-godišnjaka iz Josipovca. Naime, 50-godišnjak je krajem 2024. godine putem društvene mreže stupio u kontakt sa 27-godišnjakom koji je oglasio prodaju grafičke kartice za 300 eura. Plaćenu karticu nije dobio, niti mu je 27-godišnjak vratio novac. Protiv 27-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali su jednog vozača osobnog automobila koji je sudjelovao u prometu iako je bio pod utjecajem alkohola u krvi. Pod utjecajem alkohola pokušao je i pobjeći policiji pa je završio na triježnjenju u službenim prostorijama. Prisutnost alkohola utvrđena je jučer oko 22 sata i 15 minuta kod 50-godišnjeg vozača koji je bijegom pokušao izbjeći policijske službenike pa nakon toga nije zaustavio vozilo na vidljive svjetlosne znakove policijskih službenika. Kad je zaustavljen, utvrđeno je da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, da je sudjelovao u prometu sa 2,14 promila alkohola u krvi te da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrižnjenja. Zbog počinjenih prekršaja, nezaustavljanja na znakove policijskih službenika, upravljanja osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u krvi, te upravljanja vozilom bez važeće vozačke dozvole, slijedi mu ukupna novčana kazna od 3710 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na 6 mjeseci, a po pravomoćnosti bit će mu pripisano i 6 negativnih prekršajnih bodova. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje slijedi mu i dodatna kazna od 130 eura. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a 2 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 1 prometna nesreća na području Našica. Evidentiran je i 1 nalet vozila na divljač na području Donjeg Miholjca, a vatrogasci Đakova gasili su jučer požar kuće u Đakovu. Tijekom ovog vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje slično vrijeme kao i danas, s tim da bi moglo biti i još malo toplije, pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ako gledamo samu temperaturu, što se tiče sutrašnjih jutarnjih sati u našem gradu, mjerit ćemo nešto nižu temperaturu nego danas, otprilike 10 Celzijevih stupnjeva, ali zato će najviša dnevna biti viša nego ova današnja, ići ćemo sutra do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

i sreća traje život cijeli. I jastuci mirišu na ruže, vjeruj draga, od srca ti želim, zlatne zore da te sretnu budu.